mo motsotso ka morao ha raena ya leshome motsale wa ka nna le wena re se re lokela hore re a rohane jwale empa ke batla ge phethele le buile ditaba tsa bohlokwa haholo wena motsale wa ka o buile ditaba tsa bohlokwa haholo fela ditaba bohlokwa ya motsale wa ka ha taba ena ya hore kolo ise pihla e batla hore o kene ka pa mohlomong ke motho a kopana le wena o sa ga e ha re ha re motsale wa ka ya pele ko o skiba wa tamela kolo yeno o anga ke ha o itsebile motho ha o motsebi skiba wa atamela ho hang skiba wa atamela skiba wa kena ka ha go kolo yeno motsale wa ka ke o re na motho yena motswala ba ka ka o bjetsa hore lebitso la hao ke mamang lebitso la mme wa hao ke mema mamang ka motseba le ntate wa hao ke tseba heno o seke be wa kena ka hare ho koloi e jalo wena motswalle wa ka o hlotshetshelle morao hlo khutle la hlala tshwela ga nna nka ba lia yo la swa hlo motswalle wa ka hore nna nka ba lia khutlele sekolong hlo khutlele hona sekolong motswalle wa ka bulele teacher ha ba hona le security guard sekolong mono bulele wena motswalle wa ka khutlele sekolong ye se bakeng se bolokehileng o bane jale kwa setsebi ka mathela hole wa thutla ho sala marao motswalle wa ka ke khutlele sekolong he khutlele sekolong mono jetse teacher ya bona le security guard sekolong mono bulele hore ke bona taba e tjena ona le motho ke sa motsebi ka batlang ke tsama le yena bona motswalle wa ka engwe ya bohlokwa ke yena le o ibuleng ya hore ka nnete ha fela la peng heso ha ke tloha ho senka sekolong ha ke a bolellwa hore ho na le motho ya tlang ho nlata ha ke na ho kena ka hare ho koloi eo ke sa e tsebeng ke lebatle motswalle wa ka o be le mafelo a beke a monate nnate ke tla boela ga kopana gape nna le wena bekeng e tlang ka moqebelo horeng ya borobong ho ya horeng ya leshome ho sia ka pina ya monate mona e bitswang hello ke ya Beyonce ba

Lisipi kuchuza Natala huki CFM hashtag head to head tipedidi monadi 2121-9956 plus 2665-9956 tipedidi monadi gibasala gato Natala wimi kapo kanti kifeo singen kifeo hupuza ki weekend kiniti ki weekend ya kwedi itweke nteke mwama medi ya sabatini litu ekoshile ki weekend ekoshile sabatini litu tala he kifio hupo zao ki weekend 6200956 etabe snoti skangwala etabe snoti fela wena mwama medi kutu wana ukanko kapa ukanko kwa utwaka wena yaso mpulela mkata yona kata ukwala mitsingi mashume ama bedi akamara uharaina yale shume le mitsimedi kutoka na huweza halang na ki ing kitla utwa kutwa huwe kitla utwa kutwa huwe na wani kwa utwa kutwa huwe na wani kwa utwa kutwa huwe na wani kwa utwa kutwa huwe na wani kwa utwa kutwa huwe na wani.

0: ka di 29 ke imane ke 18 ba 1 Maserumal o tla fumana ka lekgolo la maluti ka ka ticket ya 18 ba fumana kwa ndwe fitse PCFM le shai shai
1: hello lelai ke go hanne le ntse ko pasang number 2
0: All right, ke le bua mo re PCFM eng go hopotsa bona di emejang hebe keng ena go hashtag head to head ha ba kona bulela nsalema ya sahao o wa etsa hala fa etsa hala ba kana ba kona go tlang o fumana se le busy se ka pattern ha o tsebena ho etsa lanki ena ke ya pele mo wa medibekeng ena hashtag head